0: Sonnerschütter nimmskich Bolstach Predronis Wischeli, Delni Sachske, Nevedra, Kruppit, da Kulkekei, Stennisu, Buliki, stürzt die Litro na Quadratmeter, Beonaikrutscher, Chassa, Heikeike Vedro, Nanas, Duwe, Dvoritschne, Honi Wuschitze, Chaka, Tovam Teschne, Dompot, Dompraio, Nechnam Pak Mati, Neipredras Regne, der Gottros Mira, Toyole Jensa, der Matisze, da Klepper Beji.
1: Dobar ranko vam, hai Radio Zadkula bi je čeras hostčom na Votrove, tam bi je dalša stacija bič voli bulovoje ture. Mjacač cista ljudi je si tam dojevo, a nedom svišiča mave uresk za čaroše usavanja. Hai, mame dovolove čas, a to trebaš dis a dis na nante švupokaz, dis si nječe druče doježeš, abo dolečiš šitke važne informacije k vupokazam za dječi, napšikvat, do kotrih kraju vupokaz dosaha, za kotre je potom pučvanski pas trebne. To sme za vas raz znosili, a na našoj internetoj stronje, kaj štiš v app MDR Serbia vozevili. Dale sme so z vašimi kurioznimi doživenjami v dovolu prašali. Lidija Mačeva vam to potom poveda, što ona na zbierała od was. A što je za hornio serbo bude šinje za zapadnih frizov in nižozemske mesto Leuwarden. Tam je beno bilk pobil za mo nam bon nidom vo tamniše menšine zapadnih frizov povedač.
0: Aber nekajke kurioziče v dvolu mošče nitko dženca rano tež rozmyslu je moj snač nam ščen tenešto nucpane ja se musu skoro haja pan to vam tež povedamo. Čuveč popečiš je a na to prošu jene...

Wodoro Sternata Julia, dvanače menšino popečiche, vitajče do Boranje, a jeli znos, če popoču na nuach nedže, snačtež do dola, potom so dere tam vodčast, vieče dobro jezbo vam, a jeli mače lošt, pon nam postčel, če tež raz jene foto, mo boh mu so jara přesto veselili, pon mo tež vemo, že vy nekak sče, a na kotre vašne, možemo tež na vas myslič, lišče například na nekakých horach. Hej, Jensa, skere wert zum Rutschelu de Schließwunza, wula dame, možne su schwiele, a tež nevetra, pši maximalne pečatvatsi stopniach, tež vici kojte budže. Hej, a tež pala dame potom na jutsi šu sredu, no hej, to budže nekak podobne, kaj Jensa, ales nano, zaso viace svunza, tež maximalne voko pečatvatsi stopniu. A ja potom pala dame hiža raz na štvortk. Došče zmejme tež tak 27 stopňu a od piatka potom kvôdnišo se švielemi a nevedrami.

gestja nie hižo viac pfačive. Niede bier dajki vopokasa dječi jenoš jene leto pfačive od januara 2024 je von 6 let pfačive, a dajki dokument dječi kulšte je staro betrebaja. Dojš mili starši dodo la hiš raz na datum poladač, hač abo dje pfačivost, švubeži, šitke važne informacije k vopokasam za dječi napšikvatež za kotre kraje von pfači. To všetko namakače na našej internetnej strane, to sme za vás znosili, tiež v našej app MDR Serbia sme to vozivili a tiež odkaz za knihovanie termína k vústajeniu nového vopokaza tam namakače tuž. Poľadajte rad ľubý raz na našej strane internetče a do našej app MDR Serbia. Pečo džin, 8.40. Panače do 6 Čechie.

0: Policias G.
1: V Zorilcu sú neznačí kun stedženia dohromady cí pokavy pokradnili, kýž stejachu ve viaci svojimnom domie. Škoda v Zorilcu 700 euro. Při tankoni na A4 pola svojne boršče bych upaduši popuču v uklumpachu kun stedženia z odstajeného nakladného auta 400 litru dízela. Škoda v učinia 800 euro. Nedželu dopunja bi A4 pola svojne boršče kompletne zašlahana. Tam je še 48 letne, kiž bi s autom a dovolovim připovešakom na smer Zorilc popuču strotnický problém. Helikopter doleči muža potom do koronje. A ostanem hišče raz na A4. Nedželu su zastojnice spešnost kontrolovali mez Budešinom a svojne boršču. Od 5000 smerenih autov bi kujšte 10 jezdžidlo pre spešne popuču. Rekord? Volvo, ki smaleše z 108 a 60 km/h do radara, gdzieś jenisz 100 dovolene. Pokuta 600 euro, 2 dybka we Flensburgu a 2 miesace z busom albo z kolesom jeździć.

0: Jašak, sem vas prosila, nam fota z dola posvač, pripisač, džešče, štušče, a što je tam vidjeć na tem foče? Abo nekajku, tajku malku stavi zničku, a hižo mame prinju, Andrea Buchholcova je nas zauvala. Poskajče raz.
1: Dobro rano do Užice. Ja mam te tajke pšinoš za kuriozite v dovolu. Ja sam ta leta dovolj živa bova Mnichove, a su moje starši me vopetač boli, to sam te vopet započat 20 svetah to bova ja. A možemo do te crkve naše ljube knjenje v Mnichove, a modure vočinem, a na napčeča šindrhu sveba Jakuba še se zjeć. Musimo se tak zveseli, nikovo se zvučice trhi čata smo te. To smo še dole o tom rečeli, a za to te in rane dožive na Bovog, teka kuriozita, gdje zase Serba niče trhi šta rene bo, smo se zveselili. Also da, mitte Sarine, boże me.
0: Ja, tla prajem, Serbia, so schudom, na sveče. Utrem ne Jack, Andrej Buchholcovi, za tuton krotki pšinošk. A dale tak.
2: Wow.

Aj dżęca mojen, se swoje koleso rabnć. Abo z nuczkami na niekaj ku wieżu zalist, ju we mieście szak je ich telko. Co masz czynć, stara wodalnia, bohata wieża, Petrua wieża, a gdy se do to przyzywisz, możesz so też na mikwałuszku wieżu podać tam pola mikwałuszka. Aj stoś dzieci činja, ki su v Budovskim mješćanskim muzeju na Prozninskej zabave, či tam romađe bundu. Kotru možnost će mjesto Budošin šedne takle skiči, šako maja mnoze tež Prozninske džiči na vopiče, to može će si cele dokvarne a vomere vobladač na internetnej strani mjesta Budošin pod bautzen.de. Škitke kulturne a turistiske poskytky hač srbske abo njemske tam namakače. A držno tu sče, potom džiče znano tež raz do Srbsko muzeja. Popitajče srbsku kulturnu informaciju abo popitajče tež smolerec knihanju. A tam si nedom tež išče jenu prozninsku knihu kupče. V obkječ pojče jenice zoma smolerec knihanja netko juliju, augustče, hinajše, v otorenske čase dišli hevak, a to šednje od ponđele do pjatka od džesačih dojeni, abo od dvemaj do sedom na čehođin potom, a od 20. do 24. julija je smalarec knihanja dosponje začinena.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Našeg arhiva smo vam upitali žincanico kroz mislovanju a peževanju lješejo pisane v serbskej muzice a poeziji. Kak pisane, to spriši šo nento nekašna redaktorka Roža Šenkajova jo zezbirava tekst v lješu v serbskih autorko a autorom.
2: Fruco Roha, Rože, Vodkvos, Lubosči. Rože kvitu rože, bive, cervjene, postrovenje Bože, janske vitanje. Žagle se na kerju pono gorcosči, vudahaju sviru vodkvos ljubosči. Darje tvoje jadnej, tvojej nejlubšej, velubosči zjadnej, pšecej glucnej stej.

Kito Lorenz, Leschen. Ptaschkoe drogi po modrinje, miaspomom a bomom, bomom a domom, domom a domom, skšitvoma nakreslone, přes kšicu, kaž se kšicuju myslicky lupovacir, dvimej zapisane, ak zabite spominanje na son. Stoštych kreslanku pod vičikom. Kto zešijo v oblak naju leša?

Juri Koch, Vesne Vjacor. Za cerstvim klibom spolu vonja, a tamkor navuce ve grobli stoj pošon, stražu. To njoco se mi hinžibiš, nic na gorach, nic v šimorju, gaš doma se tak vjacori. Za novim spivom spjevko zvoni, a nad nama dohu se liši porik živih kacku. To njoco se mi hinžibiš, nic na gorach, nic v šimorju, gaš doma tak se vjacori.

Juro surovin, sprevine zonovanie. Lube přijašele zemnu dovoj k mnoj kanovemu, ve zonie švarnie plejachme, dobre mysli mejachme. Kafe svoj bže starosti pijachme tam přisprevi. Vucho žgan vopsvucho vašo, což pak lies, pak mn nam žašo. Svinco vubiga dvě stopje, južo smirgi padaš chopje. To nas wabi na drogu do Lipiego vechvatku. Kjarcma, luba Lipjańska, dowiernie nas wuwita. Serbske witanie nam grejo uczobu a radosć lejo.

Mina Witkoitz, Starka. Zesvinskom jo starka zestavava, a jo brjogi stogi vobegnava. Tak ak zajanskimi zelkami, tak jo pitava za kvitkami. Doma potom ridnje skvadovašo natergane kvitki došeka. Susedka pak, kenši pšigledašo, jo tek skritki žedne votreva. Kvitk za kvitkom starka pšiscenjašo, sama nad kuždim se vjaselašo. Zlubosču naživo gledašo, spokojnje se podla smjukašo. Nasledko pak pšimnu kvitašk sledne, kulovate strus bu gotove. Kšasne bješo vodših boku redne, hišči cerve s rosu bješčate. Bive cervina modre kvitki, puo žute zvuki brjoga gritki, mišahu se venjom luboznje. Šikne vezjadnosči gromaže. Starka poda mi ten strus agroni, žicem struvosči ve živenju. Zdarinim pak nejo tak akvoni. Ja som stara, vic tak nja mogu. Mi pak bukaš bi se smilkotali, šikne kvitki a mi pšikjukali. S radosču zadar se žikovah. Take kvici žednje nedostah.

0: Lische, serske muzice a poezii, pedali su autorka uštjevanja Roža Šenkajova, Verna Meškang a Petra Löfflerova.
1: RBB, serski program, vaše teme, naša muzika.

Ja, Jojo, wieder Schiko, der Bo Matthias Kiesling. Sledujo mit den Tüschen schicknem aktuellen Stamm, okovos vito vigor meisters vave ballokopa nio, Jinsa Grajote, Franziska Aspainska, ve profinale, ve Dallas Stadion, ve Texas su. Jasom, pschite gösperas poglitnu na kortu, tojo nikak, tschistunde pschels, vet mister Serbin, vet srejischta serskich udrogovario ve USA, a ja begonio ve amerikanskich pomerach, joto, krotutschka, droga, sejatno vet boden, jo. Ja, zavisče budu vetam nekotara lubovarja balokopanje, tomu balokopanju sledovaš, tomu žincajšnemu grašu balokopanje v Texasu ga kradu rostčo. Jo, v jadnom kraju, že švace jano, basketbal a futbol, to velike, ten veliki šport, jo, ale to zvisče US-medija až balokopanje. Jo, vodjo vece, ten zajem rostčo. A toma teke ciniš, se zagoritostču pši aktualnem mejstarstvje. A ve Serbinje majo mjastem teke, jadno, mustvo. Net pšitej vet Serbo natvajonej v Lutherskej cerkvi, tam je ga jadna šula a tamne ukniki. Teke pilnje balokopaju majo mustvo z žolčami a gölcami. Na pon, vele uspecha jim.

po ludovim spivanju biva ta roža crvenajo, a na srešto kliša rozkvitvajo. Tak viš roža velgin spodobna ma soču, ta jo na nju podobna. A vobi tak jadna kridni ste, ve vjazem je pak se njeruna šte. Ta jadna jo mudra, dostojna, ta druga pak laškego mislinja. Raz pora se ridne do ridniškoj cven, na najgruti modi na lišojski žin. Ta starša pak tomu zadora, gaž sočuve komoce u zamka. Ta moda je na to naščoka, skazala som jo go skazala ja, a ti že si jano zavisna, ti blida roža štapata. Och, ne buš tak nam jo sočicka, to ne gluki padnjoš, ne mudra. Jo, najgruzi smodiju hudiju, jan ženiš se bužo, tu bogatu. Tak vlaku se ljubosči posviše, tak ako to pero na ti vože. A s tiščami oni se rozidu, a s vičami oni se rostuju.

Kito Lorenz, Lische. Ptaschkue drogi pomodrinje, miaspomom a bomom, bomom a domom, domom a domom, skšitvoma nakreslone, přes kšitcu, kaž se kšitcuju myslicky lupovacir, dvime zapisane, ak zabite spominanje na son. Stoštych kreslanku pod vičikom. Kto zešijo v oblak naju liša?

Juri Koch, Vesne Vjacor. Za cerstvim klibom z polu vonja, a tam kor navuce v grobli stoj pošon, stražu. To njoco se mi hinžibiš, nic na gorah, nic v šimorju, gaš doma se tak vjacori. Za novim spivom spjevko zvoni, a nad nama dohu se liši porik živih kacku. To njoco se mi hinžibiš, nic na gorah, nic v šimorju, gaš doma tak se vjacori.

Juro surovin, sprevine zonovanje. Lube přijašele zemnu dovoj k mnoj kanovemu, ve zonje švarnje plejachme, dobre mysli mejachme. Kafe svoj bže starosti pijachme tam přisprevi. Vucho žgan vopsvucho vašo, což pak les, pak mn nam žašo. Svinco vubiga dvě stopje, južo smirgi padaš chopje. To nas vabi na drogu do Lipjego vechvatku. Kjarcma, luba Lipjańska, dovjernje nas vuvita. Serbske vitanje nam grejo učobu a radosć lejo.

Mina Witkoitz, Starka. Zesvinskom jo starka zestavava, a jo brjogi stogi vobegnava. Tak ak zajanskimi zelkami, tak jo pitava za kvitkami. Doma potom ridnje skvadovašo natergane kvitki došeka. Susedka pak, kenši je přigledašo, jo tek skritki žedne votrva. Kvitk za kvitkom starka přiscenjašo, sama nad kuždim se vjaselašo. Z ljubosču naživo gledašo, spokojnje se podla smjukašo. Nasledko pak přimnu kvitašk sledne, kulovati strus bu gotove. Kšasne bješo vodših boku ridne, hišči cerve s rosu bješčate. Bive cervina modre kvitki, puo žute zvuki brjoga gritki, mišahu se venjom ljuboznje. Šikne vezjadnosči gromaže. Starka poda mi ten strus agroni, žicem struvosči ve živenju. Zdarinim pak nejo tak akvoni. Ja som stara, vic tak nja mogu. Mi pak bukaš bi se smilkotali, šikne kvitki a mi pšikjukali. S radosču zadar se žikovah. Take kvici žednje nedostach.

Ja, Jojo, wie der Schikote, Bo Matthias Kiesling. Mir das Lied mit den Tüchern schickt, im aktuellen Jam, auch was sieht, wie gar meistens war wir Ballerkopf an Jo, Jinsa Grajote, Franziska Aspeinska, wir Pro-Finale, wir Dallas Stadion, wir Texas so. Ja, so, Pschite Gösperas Poglit, nur nach Kortu, Tüjo Nikak, Tschistunde Pschelz, wird Mister Serbin, wird es regisch, da Serskich Udrogovario, wir USA, ja, begonio, wir Amerikanskich Pomerach, Jotto, Krotutschka, Droga, Serbner, wird Boden, ja. Ja, sabiesche budu vetam nekotare lubo varia balokopanje tomo balokopanju sledovaš tomo žinsrešnemu grašu balokopanje ve Texas suga gradu rostčo jo ve jadnom kraju že švace jano basketball a futbol to velike ten velike sport jo ale to zvisče US media až balokopanje jo vodio vici ten zaim rostčo a toma teke ciniš se zagori to zčupši aktualnem mejstavstvje. A ve Serbinje majú miastem teke, jadno, mústvo. Net pšitej vet Serbo nadfajonej v Lutherskej cerkvi, tam je jadna šula a tamne ukniki. Teke, pilne balokopajú majú mústvo s žolčami a gölcami. Na pon veľa úspecha jim.

Kake mogu doros čone sersko rec sebe pšisvojiš. Hto pomaga, a kotere potrebe majo uknjence, votožo plajadne živanicki v te projekta s roka, a ta bužo žinca v ramiku kompaktnega kurza v togo serske rece v